0: ye ye ye mo juma din da ti e be di ye kwa ju fode woni di ansanya juma ne ndidi
1: so mi se hard work pays dem se no pay no gain ya kan every tete
0: ye be ye wa da hwe mama eninti eja anop